doslovče na potoci ladni sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se do skočice. Od Nikšića

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: ruke.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Njihov sljedeći singl bila je balada za koju su 2006. godine primjele nagradu Grammy za najbolje izvođenje jedne pop grupe. Isti uspjeh postigli su singlovi Beep sa reperom Will.i.amom, Buttons sa reperom Snoop Doggom i pesmom I Don't Need a Man. Njihov debi album otišao je u preko 10 miliona kopija širom sveta, pa su

2007. godine Pussycat Dolls su napravile svoj show pomoću koje su nameravale da pronađu svoju novu sedmu članicu. Nakon nekoliko mjeseci takmičenja pobedila je mlada Aisha Nitolano. Ona nije učestvovala ni u jednom projektu sa grupom i uskoro ju je napustila kako bi se posvetila solo karijeri. U februaru 2008. godine Karmit Bahar je potvrdila da napušta ovu grupu, te je grupa nastavila karijeru kao petorka i 2008. godine izdala i drugi album pod nazivom Doll Domination, sa koga su se izdvojili hitovi poput When I Grow Up i Jai Ho. Početkom 2010. godine grupu su napustile sve članice.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music.
1: Radio K4.
2: Безбедност nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
3: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
2: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
3: Zajedno jači za mir.

0: This is Radio K4, your station.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
0: The No Boundary Station. Radio K4. The station for today's Kosovo.

Jaili Bu, posljednji pijun, nekih 18 minuta ostalo do 5, još par mimova. U nastavku kaže Anica Dobra, se preziva tako zato što je žensko, ili joj se i otac preziva Dobra, ili on Dobri, a ona Dobra. Znači, sad nema šanse da zaspim. Kaže, u srednju mi se sviđala jedna cura koja se prezivala Bjelić. Mi trajala je ta igra zavođenja neko vreme, dok joj jednom pija nisam priznao da bih uzeo njeno prezime i da bih voleo da dobijemo sina kojeg bismo nazvali Sneško. Još mi nije odgovorila na poruku. još malo vremena za mimove. Ako imate vi neki dobar, šaljite ga na Viber 049 950 951.

Kaže, onaj osjećaj kad u ćevapđenici gledaš kako ti majstor peče ćevape, pa ti pođe voda na usta. Pitam se imali li vegetarijanci taj osjećaj dok gledaju kad neko kosi travu. Izneo sam zamrzivač napolje da se baci na otpad. Keva je uzela krpu da ga očisti da se ne brukam. Svaka žena uvek. Dobro, ma još malo pa nestalo, zapravo ovde negde i završavamo mimove što se tiče te emisije konkretno, ali nastavit ćemo druženje od 5 u novom izdanju najvećih hitova, tako da ostanite uz 96.6 i radiofor.com.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 14.

0: svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 10.

Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio Kfor. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00. Mesto broj 3.

prema posljednjim merenjima 17 stepeni Prištini okolina, 14 realni osjećaj, zapadni vetar 16 km na čas, oko 34 km na čas udari vetar, odnosno 10 metara u sekundi. I što se tiče mene i svih nas s Radio K4 za danas, želimo vam prijatan ostatak ovog dana, naravno ugodno veče, laku noć i čujemo se kad se čujemo, odnosno s mojim kolegama se čujete definitivno i sutra, tako da ja vam želim sve najbolje i

Lovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Nikšić.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
7: Yo, what up, this Y Clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.